0: Lukonge bali dawa, we bali nyo bali dala kutuuliza wano pala beziro obo wakatai. Batula bide, be bali kube lako.
1: Osani dokufune chitali mkubusa busa. Uliliza pala FM.